kotua mafi mafi. Koe o tua o kuke tuai ki e hou hau, ka o kuke fonu i e mesi moe aloha. Kuke tau pia moe hae mau whamo oni ko ho peresi kua mau toloto monu i o mau ausia ae bae ua anga maalie o i tau pakolo atuaini. Kwa feta o mau lau maalie ke tanga. Pia moia kotoa peu kuia teki mau tolu. Kwa feta ia o ua whama on koni. Kwa feta i kou hiu pekei mea ofa aki mai ho lau mali e ma oni oni ho kuroforo. Pe mau fie fia e o tua. Iai e mau mo ui ko ho folofola. Ko ia ai mo oni, ia ko ia ai mo ui. Pe mau kore e o tua mas mas ko hi ko prokalama fang fang o ferente. Ki he fiafi ko ni ke hoko mai ho lau mali e ma oni oni. Whakahoko ho wholofola ta poikina aki aki mautolu ko toa pe. Ko toa pe aho kakai. Ko ke whiri i a kalaisi su i ho whai mesi ke mau hoko koe whanawa he whiri. Ta poaki aki a o sai pe pe ke porokalama whangwhang o whirenite ke vai wa anga o e tau koe ni le moi hi whonga atu o e tau mau amanaki ke whanonga i a. E ta poikina e pakai tonga kotoa e o kuna o panongoa ai polo kalamani